0: Olé olé, tatsi dhima tamo dhima nani chirsong ta, naa yang maalag yang tamo dhima tamo dhima pali ngi tang ta, ti nani kabda yini kukul mo dhima chasgo wizi chirsong ta, chasgo na chua ka naa chawgan ra kaprang chang la tamo dhima sawi chak wazi, tiki jay yi tang reshi yi tang la ta, chua tamo dhima sitera zi ta, kirki tiki tsoma tini tiki reshi yi tang siki tang zi la ta, chua jiyang dhani chigin chikidaw ka, mungin chikidaw ka zi tiki shota mini ta, yang gurmo naa tong chigin yi re tamo dhima songi naa gurmo naa njok zi kisi gondare. Tani shangula sukwa tumutag na gurmu naajag tansi ge.
1: Ri?
0: Tegi ta chumtumta gurmu tshirzhe ra jing na tumutag naajag tansi.
1: Marga hara gori?
0: Oli oli hara tiga maagatag na ta gurmu tumutag ta na suk tansi ge.
1: Ri ri ri.
0: Oli oli suk tanga ta shere renjiz na yang le matwa. Ta tigin gozo tanga tumutag. Tegi ta yang muchu na yungay dav shere chik olungu zi tigi yung na ta. Yishwira tigi chiso na ta gongtung ka shimuskilga ta kirgu gurmu tshirzhe chigi hara shangul tukho jay zhuk ge. Te yung sung yung chustar chili hara gongtong sung shimotu zayi tingi dhokchula sukwa ta yina yung marga yung sung yung nukchin tim kumbi tumu mna kri. Chidiga zina dhokchul yiri tasu ta marga yung gurmu zi zaji zi chir sung yung jiga ka kapra yag tangi kapra yag chata chu gurmu zi gan dhumu dhumu zi tira zi chir sung ta kapra yag tangi gurmu zi ga tongi rin abja tamu zi lang tamu tumu gana bas kri. Jigita tongi rin abja uta marga shira chos sung zi ra yung ajambatir ka shigi yung ngachu chibdili konser jime kata tawar ka tatukun daga anu tsiyin tikunun daga shiong anu tsina lu shiong tamuziri ta tsa juta shiki kaga mo
1: ri ri ri
0: ngachir songa ole ole tamuziri nitong samba mwen jina yang rangzong ka mangchoo ra damu ka kamchun ra njongchun daga tsukwa serjare ole ndaga na yang chika shkab shiki dalini o sacha ka ki mwen zigna damu shaa li ji yo nintika gu mu nivjani samjaan damu yo tawa ka gu na rima nyeri ge thogngra gumusum ja ge tama khu jura ta khu nakanani de ti chechu ji tiksha tiksha ti song ta mon chu na song ni ni che ka chung ad ge tan jug ni gurmu tong ji na ngab jen de mu ta ta ke ta jug ni ni chi man na de ta ke ta ja tong ka tam chen thon el har ko tu
1: ri
0: ke tong ta ku chu ni ma ni sum zung gori ta tem ja ai nu ta yang song ja ai ma twa ka pur la su ko ta ma la ii tang tang ngachu naa tiki tong tong tamu kisi tamu kisi ii tang ngachi yang yeshu ra sukwa ta ii yung naa yang tukui mannanda yang chizgir zi naa kushuk tami ni songi kirgi gomu rima zin ko tangi zir jari ko tangi ta songi yang damu zi yu zi kushuk tami chir songi damu chuklo na gormu damu zi ngukur tong tong tamu kina bazi bie
1: ri Riba Magashiga, ta kuni na anigi jokhe soso gungi tani kabdayi yung nari. Di na jokhe ndakhsambu nyani yung na, ta jokhe ndakhsambu ra chigichig tangshkib ka ta charjian da wifchut cha, charjia ka kargi fchujian da jeche sungu da tangi. Jeche rongrug mangsoq ka yung charjian da kargi lagzini yi, charjian da kufchula yinu ka chundani shong nu gung gozun gorkur ka jokhe ndamu tagdagari rila. Di na na ta ndamu ka khuyan chukji na jokhe ndi tkna, Шкаптуг дэй хуэн жүгжина чиг нда чиг нголн горхгүр емэн нахтарчил наанра. Яңнаан дэйла шкаптуг дэй чиг яран хүрэй улуон жаса наанра. Ндамуг ванарэй, ндамуг тапгүлла кани чу кабдазг на.
0: Арэй риндон зэба. Чиг тхуни озунди капар нанга ндамуг маалаг нанга павлийн ячу ондарэй. Тэг чиг нголн горхгүр ка ндамуг маалаг зэг эпипис гонар мо. Ота павлийн ятагна яңаранг Tatsik zima la suqwa, malag zima la suqwa, tindang pavliin gudza su kirga abda la suqwa ta tukshin naru ii tangani abda naru rizhig nari ya. Tamu ziri. Tamani yaa niyamu rangi chiga tukwa ra tamu tu yotang na kaga ngachu gattu shichik chikti kapar jayi dali ni yaa dhiyu ka nyutuk manda yaa chirga londra ta ii na chuk nari.
2: Ya chum hivya.
1: Рэнэ тупа та кунг жохын тагсан бүтэн рэлд датан тэрэнг цампани яв жатм хившаг цампан динэнга та жачир онрог ман цуггар жима ндатан дар тав ата чаржаг ламгын гон горкур сержи мэйкэп чирк кэрги тави денжигра анди тан дани ата жиг дортнын ра нямжуг госак ант кызги онина ти кортани чу кабдазгина
0: а кунг та сумаг нитн хсын бүтэ тан жижиг далян жачир онрог ман цуг ти жинг цуйнан ян нямжуг госара тоноч санд музга tāntak chātkiyo ka tāngā yāng dhikā rāg dhīla chukhiyā lātā.
1: Arī.
0: Tā tōngu yāng jī na, āzū kāpir gā tōhā, kāpir chāmir chā yāng na, dāmchīn chāmir tō yōng dhāli tā, kōchī kā līkūng kā kā mōs kā ngō āndā yāng jī dhāli, nyāng lā sūkwa tā sāw yūshā lī dhāli tā, ngō ngō kūr tōngu nō ndamu gā nīsī yō kā. Arī. Tā mī kazi shizhukka tam maashi na dhatsikanda mugur mutrikcha dhanchinda mu tenchukka. Tata lina ᱛᱚᱢᱫᱞᱤᱭᱟᱱ ᱠᱷᱩᱪᱩᱜᱩᱨ ᱢᱩᱫᱩᱢ ᱫᱩᱢ

Ha la yang a chowo tara tara u ya na ya chowo a nya ga chila zga me ka ya

yin ya de ya da go ya ga da ga ta ro ga lo lo ya ha da ngi ge ya nga ra ta tho bu se ra ge se ra si ru ta o se ge ya ji ha la yin ge ya

Alangi layin tan bazig linan tan badana ya layin tan bazu chigrash ka dana ya zi Alangi yam tan zig gardan kan badana ya zi

loya har onda tag churi tagori nyaga ya chada sori taglan yo ti har onda tag chochung tagmo chowa ra ya chada rbug chung tandaz gintap kya har oyang tag ranga tasaya injori ya aga nigza takor muwa ni Halander tobo manga tamna bhertunga yataga chirga taledun manaya Halander tobo ormaka tanjodun meka yaroga kandoga tasendu unyaga ya Halander chadar tisna tatuna yoti ya yaroga kandoga tasendu waraya Halayang chadar mgichung tandazgin tapka ya yaroga ormaka tasaya injori ya Haroyang aga chachna tanya kuntani ya chaga songi ta takur jaqya Haroyang gowa la la yang chaga songi ta takur jaqya rogo chirga talidun manaya Haronda chaga charka tanjodun mekya